Hoy itarona hamutuk ona, doreza tia ona orasaun kapasita. Agora itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

Oke, diak malu kovintis, dan ne maka muzika furak ne beu husi belenseles, operation nava malu kovintis, ita ba kontina na fating ita nia programa. Oke, belenzasting, tuir ita bot ni

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakam bia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Parque Nacional Nino Koni Santana, sistema manejamentu lenu i ha Timor-Leste sidauk atinge por cento ruanulu. Parque Nacional Nino Koni Santana hetan abandonado usi governo Timor-Leste nebe hari i ha tinan rihun rua walu mas ke iniciativa refere mai usi governo rasi. Mai be la tau orçamento geral iha tinan-tinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba iha área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu. Dadaun ne, populasaun lenu komesa menos iha Timor-Leste no mundu. Tamba ne, espesies lenu ketan protezidu iha nasaun hotu-hotu, inklui nasaun Timor-Leste rasi. Tamba iha Timor-Leste mos, espesies lenu komesa menos. Iha tinan rihun rua walu, governo Timor Leste hamutu ko organizasaun CITESP, Coral Triangle Support Partnership, autoridades lokais, no autoridades municipais hahu halau pesquisa kleang ida, hodi identifika area protezidu hiraknebe, tama iha area parque Nino Koni Santana. Relaciona ho aktividade grupo conservasaun nebe proteze espesies lenu, jornalista Radio Rakambia halau pesquisa ida, konaba grupo conservasaun area parque Parque Nacional Nino Koni Santana Lauten, pesquisa ne Ahahu e Haloron, Ruanulu Resincia, Fulan Setembro, Tinan, Rihun Rua, Ruanulu Resin Rua. Pesquisa ne Halau e Área Tolu, Ahahu Husi Sukukom, posto administrativo Lore no Suku Maupiti. Objetivo Husi pesquisa ne Atu Hatene, informação Clean Liu, Conaba, Sistema Manejamento Costeira Marítima, Conservação Lenu Nola Lauk, Serviço, Grupo Volant Terismo, conservação, nebe protese lenu, ho lenu tolu. Iha episode dahulu, ita se kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi sukukom. Dominguez Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni actividade conserva lenu, mas ke iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe idane la sai questiono ba Dominguez. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto iha. Iha tamba lavar ki masiki dalar ma bele husikela ni misikela uma dalar ma husikela ni ho bol hela sanya zinu anserne den lavar to bele uma ne tin ser har hela lavar am tin ser labo de har lenukne ne ba sa ulu khone khatosh ni sira ba service ku governo ne kalkal ma mara sempre mai ronda misa gore ni ba service falo hene banne ne loro ne ne ba service mis to tempo ire ne kontro lenukne kontro sana ne hakara kala ku ni tin sira mai hamuto khau para to hodi ronda kalkalan ni ana pues ami ronda hetano na lenukne dalaruma kalanida ambel hetan rua ambel hetan ida ai dene tinser hakara kala ku antiser pinda husi ya tasibune tinser mai raifal di hare marane rai hare marane mos ni man sabatira sansa ba ba itani tasi fuan sik tuktuku hela si hate ke ba mai keta e ma keta iha ita sugar te ma keta e ma ne mai foti fal berati itane la kompo tamba ita hanu ina san lenuk na sa ne tolun dala ida ne laus di ambe hat lima ni ambe ita tu narasa dalarum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dalam rumah bahaya be tum fale be 90 serne dalam rumah ba fale 115 113 agora ita futi te ansene mai raite fale hati seluk maka as e mai be mai nak fale ne nemos halu te ne fon kane uluk fofo na mi futi ni fatin man ba le luk ne fatin makidan ne ba ne semana ida ami futi dalam lima ne nah ni ne buat itu ang ni kolon hasa da ko himba hati agora ami futi mai tau te ne ba e ma be mai nak fale ne ne futi fale ai tu fila fale ta itama kalam pertama ni futi fatin ruane hot kena e fale falan ke do fale ne mai fut fatin tolu ne ba hot ke usmana saira ma kauni hanun hau tanis pora lenu kirani ta kolen parmate kare dita futi ba hankar hau bil lori ba ha istha ba itane ne ne last yam ba hansa ba ami firi khatu sir lai bat ne ami hali ne par hansa ba avam biro bala varsi ne uturu ba ba biro ne hansa ba avam biro ne sirane bele khonta thir fale ate ema be hansa asli ya ko ne de ne lenuk ne hate ne de yam be lenuk inan de siramai baku filane huni tholu ne de mis lenuk ne ni uane hansa ni sirala hate ne dalar ma siramai hetan fale ne sir ha mana ni uane hansa ne ka ate sin lenuk ne uane hansa ne ne proteze ne didiak ne ni uan ma ida hansa ne
0: Tuir Domingues Tillman hateten durante ne nia hetan treinamentu konoba maneira uinsa atu fotilenuk tolong usita si ibung mai tau iha raimaran. Tuir mai ita sirona informasaun klaru konoba maneira ne.
1: Itu ne monse sira mai maun agri sira mai farmi treinamentu ne. Ne sira mai ne lori hotter metro ne keda. Sira lori mai ho metro ne. Kwan ita tu fotine tolu ne ne. Ne ita tinsir ukur hotu. Ukur nia iha okos ne to lete ne hira. Depuis nia naruk ne hira. Ne parosse ita to lori fale mai ne ma ita tinser ukur tuiri ne ma ita bele hakui fane tolu ne. Sila foti ya tasi bon mai ma ita la ukur tuiri ben nia tolu ne nia rekwa kira bita lori mai ne. Ne ita takar ni trai ni tuan ni tasu bele me kista. Ne paras ita foti mai ne ba ni ita kanu rai halu di diak ne rai ne mu ita tinser bite. Ita kono hari ona mansa rai ne ita ke ona ma hari bahansa nia hansa be. Tia ni tuan ona ne mana ne ami hen ami falo ba. Asuni bahor. Ini tobe atu hari orang rayne kliyan orang nene. Bela kalan ditemu something sermai hari. Jadi file ansami hanuin leunye makiran. Oti pali ita mai rayne ita tu rayhelat seman noru ita tu fahan seda. Tiur loss ida nene servisenya pamanin niya. Kau ita hari mana mas mes mes aklau. Ita feto masia umade. Tanti ita mus tinsermai akumpena sira manene pa ita maba. Hanse botru makarik mana siras imi la bela hatena rasik de. Anto ami feto mus tinsa akumpena imi mana silap. Ida oto tu hatena madiak. Depois to len
0: Domingues Mos hatu ohela liamenon ba governo no parte relevante. Mai ita rona liamenon husi Domingues.
1: Saunya liamenon se bele karek. Asaba governo sira, asaba kompania sira nebe makatu hakara katu suporta ami. Ba aminia ne leleu makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka ne Linux sira bele me holunga nami la bele futona. Ni husiri ti hane ba ma asapo. Hira loron hira ami asa mai hari di daripada ami pindam daram ami pindam mai mas sorde dia kira ami sir sorde lagi kira ami pindah fale mai hani emam mai nafam fale idane masa bami ni asa idane maba difficult luba ledu kira ami protese nebe hamnya telefon mana det bisa mana sir mak hati tok ba
0: dia maluku vinte radio rakam biasira hotu informasaun ni mak ta kaitani hasuru malu balorung ohing iha notisia nasionais husi estudi sentral radio rakam bia kampung alor dili hau fernanda muniz arrozo lori ekipa ni bester bisu ba programa idane aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus

itarona hamutuk ona no reza ti ona orasaun kapasita agora itabot sira beletoba ia ide-ide ti kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaun konaba visualizasaun.

Amin itarona hamutuk ona, doreza tia ona orasaun kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.